0: 超華妹。
1: 哦，乜你呀、啊？
0: 以前嘅事真係一波三折。如果唔係你表妹阿桂英講出嚟，佢假扮我去你閨中私會，我仲誤會咗你父女同謀，推翻婚約，所以我侮辱你。而家我唯有望你原諒我係啦。
1: 原諒你？你呢種人都值得原諒嘅咩？